0: Abusua mo amudi ya chino ni muamutie kasamfoni ni ubetimi aba nsoani mu nguma Facebook ni so ni wabehwe teacher Kwame Oduro pa ni onyamfo bi o waje ne jense kama ya ne lakwaso black and a blue and white ya dia design ko ne nsa ya ubehwe dua ya ya di papa ya sen so pa ya ya di na ase dua so nti Facebook no aya sompa 106.5 FM Accra Facebook no aya sompa 106.5 FM Accra bra na behwe said ya wabo ne talking oh there be we dia be fa prepare dia ye yi dia posi for din hwemu baba enche kra enti behwe kra bia no owura ye onyamfo na bia wonim no kwa bi oduro no no chirechire ni ampa me number 1 ho and wa chada wo mu chiremu se we devoted teacher and ye won fra ne kra so me chira ba dia kra no ni kwa che crash no akwachire na de na adwuma wa ye no so kuni ho aye adwuma ye bu no potam hopa no obi nim dia asi ya de na kwa kwa san ho so wonu na san ne ho akonfo yi enti no ba wa bedu ene kwichire nsemi bai de besie chire bia no ye be mama so ate
1: teacher oduro abusua no ensha den na nyame wonfa ne kra nso ensie ye enti wo de oba media no so a na de wa se ebia ho intelligently no wo so kra na wo betimi apeki bia no wa chire se we die bia ye se ya sa de wo kan fa play no na abusua ye nkota chiman buno apoya fam ho no ahenkro ni ho na eho nso no regional minister yura francis osuantwi e na abo asem bi so na ansa na no na kroma no nso e kasa ho pa se onabo ene se wo bae abanse san ya mampani mahama ebo din ne se o tachiman metropolitan ho de de ya se wo hweso e onabo kwakwa je mensa won ne betimi ahweso mpani mpani ne ane ampa wo mokọ ye tototo ne amano a sen ne so na san si na babia wo betena na wo bu man no anasa wo ye adwuma no 2017 ton besi sabre se hin wo free bow se ne fie ho an wo da so free ba ene obi ntimi hoje wono ana be kire enti wo makeka ho nsamu ena regional minister Ira Francis wo sentwe se wo be sidada ayire so ade wo ho ntia wo ntimi nkoye no se adwuma na wo ho a wo nya ne ntantantantem na nka be yakura nka wo nkodi buro nya wo ho na sadie mu nsamte no enwom na da ni wura no na yetifiri yura kwakwa je mensa honorable ya wo ye meye edema techiman metropolitan assembly no wo ye nchense si awo ahoma eso ye musa no ade kropot ntia residency no besi sabre eda so asi wona won konkoda ho ona boti anka so mpaka sie ni mahai
2: yes so me nia
1: na tachimai ene ni mpotem ba bi aboko de
2: nyame atum de bi aye boko ewa ha
1: na miura bela mentine 2017 ton besi sabre mc residency ho won kwotena ho na hene wo firi ba adwuma
2: iyo mini ya midasi mamenchi ya chifu nina shuse sumpani gane chi haya asune gana foye kasa kanka wababunu ECD ya mafidi kesi ya ni iti so asune ya kasa asama wukano eyeno kure se 2017 techima residence ya obia ujina bai anamu hono osese otina obia entina hoda nani yuhudi 2016 NDC beye mai NDC semenshia ifiri akumia so na yinu ya nomu MPP for baye DC ya na udikain na yefreni kufidu njina 4 years na wantina hoda ofiri wona ninu ya benjima ya jaku suba biji na kunga ono so 4 years wantana hoda nti minu ye shefia
1: eaches
2: na ubiya antana hoda enye wa se neye wokano ube unise achire bene awawo na nkane muwe injina ajifi abo omobo Namu 2024 no mera na framaboni ebo fa MPP ho na fridge munsu framaso bo fa NDC ho no no wo mu tutu mirika no wo mu de fi no koma contract se obi yesi si ofie ho
1: okay
2: wontima ye anwie

0: Sumpa is trending and trending and trending. Trendy pa. E di no kwa. Pa. Enti ya declare se Sumpa is no more a new station. Enye new kra.
1: Because.
0: Okay. I was here for a Nesso. Ya di afutu sam naba. Enough to some no ya to this sika kasa.
2: Unya challenge.
0: Yeah. Sika kasa. Ye nyina ya jitum. Omuna samwa jitum, sofo jitum, abrewati ya jitum. Atiefu wani ya hefo, ya mugu Facebook, and YouTube. Mwenye na mwenye tu msaadie sika yenu. Mwenye tu minye bida. Adie sika yenu. Mwenye tu minye u. Na mpenyele siye. Enye dantani danta. Dantani di sika wano. Kama. Penyele sika de me penyele ya bofra. Ewa nabela boom. My money speaks. All difficulties vanish. Sika kasa dia dini bia aye boko o se ya dia me de me yaro foro ko emergency na ni nyampa oboa kai sika na wuni empower ho empower emergency ho sika na wuni so doctor ayira o court wa doctor na o se ayira o court wa fa sika tu wa yamfa. Alata ni se fatu ho ujiri se wo wana komo awi no mane da su mi no ho kaja wi a sino no bi afrika eme sabre e kcc sa akwa bi awuda ha wo na momra me fa no wo se nika we wo se chale wote ni ade anse kura na kcc fo omde on trunka no bae na akwa no eso no mu alateni ye pejan ne na kotoka zai fatuo ujidi se wo wana fako kontete kuna mta kubra ye mfese wo wana
2: ono ye
0: be komo na di no
2: ono ye be fala
0: sa wose mu de mon koto abeti ete ku enam ta kum na me hwe eno na ye de be mesha se wo wua na se wo wi fasika to ho na fade ye hye. Wose wo docket ya yira wo docket room court. Fasi kato ho. Na yen kan cho sese wo ko ye bibidi a panye me kobrai. Wo be ba na bia ho. Sika kasa dia di bia ya mre. Enna na me kachre wo. Sika kasa wo court wa. Hey. Sika kasa hinjia. Yasem. Abusiyon sika kasa, I saw them, sika kasa. Ini msa juma awo yenye kura anso. Afodiye na wabebuwe sika kasi intiye, si mwini simu trase miya mwampa ye, menya mishena juma so. Jume mu, sika kasa, we jume mua. Awaliye mu, sika kasa. She, beme bia ne, kumase mkwa mkwa. Afutu sem ya ho. Afutu seno, eneno, ubia mebibia hano. Yeah.

0: Praise God.
1: Amen.
0: Praise God.
2: Hallelujah. Papa, me sin yan sin na me da me night me yam yasa na me yane. This is me dey show huru ya huru yane. Eko kra me tin champion.
0: Hallelujah.
2: Ya ba ya mama.
0: Odi ni baby o kase frema me. Awurade me de wa fra do su ko wo Yesu mo jem ko so na dance ya ke bi awurade yema no on Sunday dance amen praise God
3: hallelujah papa
0: o de ni ba bi o ka se fro na de na awurade ya ma
3: e se se ya se ya di no na me ko to ge ya me ya han so me di si ni e o bo so do ya mi asabi ade
0: hallelujah awurade me de wa fra do su ko wo fe yi ase wa wa san ya den ko so ma na pomoden na koma so de bi awurade yema no ko Yesu temo amen
1: amen
4: am jame mama munna sida me sister no ya re pa ni nem onto me de wede ni na no onto me ndidi ya wo se me so aso na so me na munna tutu no enti me ko ejuma me punya na ma me fe me se me me fa me sister nko hospital na me kai se re bona nka ba de ya so wo so party na me kasa sa dia so ni me ni bi wo ho nti o ma ya nchen na bona ya aba ba ya so ya na mama ni so ni bi anu de ho na me kacha ze me jiji kacha me se o ma ya mbra ya mbra me fie ga na mbata na pata ya so ya na mama ni so ni bi nti o ni mama ni atna ko hospital